0: Hine hige a hareda machria. Anach un yoshvim etzel ha-president Carter.
1: Eifo.
0: Balavanhaus. Sham anach nu redaber ito besafa shenena mishtamat. Enagil lo, Jimmy. Anach lefaneinu at anach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקס,

0: سي صخور.
1: قبل لك احل البريح بالكدرين.
2: لا ماما اللي يمون بخير.
0: يعني اقول لك باع البيت وعمل له طفار فيه مستوفين برحوف بليلة عم ناشق بكدريم
1: زي مسوكان بشبلينو.
2: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות. מה אתם עושים מקרה כזה?
0: אגיד לך, פעם לא היה בעיה. אם היה במשטרה, היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
2: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
0: עכשיו יש בעיה. אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
1: טרור נגד טרור.
0: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش بن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخبو يلخبو سفيف. والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم ناشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كموتيل.
2: ואתה?
1: אני משיג אותו.